0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan semen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mempemilik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan, peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan diesel ni. Sangat membantu lah. Macam buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel lah. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan kerana menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, Kay Leshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Okey, Jo Rawan bertemankan dengan Nadia Hasani yang baru kita orang ikuti. Jual kacak tempat dengan pemandangan yang menarik. Kita orang boleh boleh terjah dah pergi ke sana. Okey, info yang kita nak kongsikan untuk kita bersama dengan kita orang iaitu dimaklumkan kepada semua pengguna di kawasan wilayah Selatan Kuching di mana berlaku gangguan bekalan air yang tidak berjadual lah kita 21 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi tadi sampailah dijangka tamat sampai pukul 5 petang gelap, dan gangguan tu disebabkan kerja-kerja pembaikan kebocoran paip utama besi mulur berukuran 150 mm oleh pihak ketiga bagi projek pembinaan sistem peparitan di lorong Kota Padawan 10 berhampiran dengan SJK Chung Hua di Kota Padawan Kuching. Dan antara kawasan yang terjejas adalah lorong Kota Padawan 6, lorong Kota Padawan 8, lorong Kota Padawan 10, Pekan Lama Batu 10, SJK Chung Hua, Jalan Landis Jalan Landis serta kawasan sekitarnya. Dan juga pihak Sarawak Water akan menyediakan perkhidmatan lori tangki air mengikut keperluan dan juga permintaan kawasan yang terjejas. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati ketika melalui kawasan kerja dan sentiasa mematuhilah arahan keselamatan yang ditetapkan. Jadi untuk sebarang pertanyaan, kita orang boleh hubungi di Sarawak Water di talian K-Line 08222233 ataupun kita orang boleh WhatsApp di talian 019-8866-650. Jadi kerjasama dan juga kesabaran kita orang amatlah dihargai dan terima kasih. Itu di antara perkongsian kita kongsikan untuk anda bekalan gangguan air untuk hari itu sampai pukul 5 petang kelak. Jadi untuk makluman anda. Okey, jom kita bibur lagi dengan lagu seterusnya, Tang Ting Tong. Artis untuk anda di Surat FM, sehati sejiwa cantik. Masih lagi bertemankan saya, Rina Suramati.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak tegaskan komitmen untuk memperkukuh keterjaminan makanan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, ia menerusi peningkatan pengeluaran padi dan beras tempatan. Usaha itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import beras dari luar negara seperti Thailand dan Kemboja. Ini sekaligus menjamin bekalan makanan lebih stabil untuk rakyat Sarawak khususnya. Beliau berucap merasmikan malam kelab penyokong kerajaan GPS Backbenchers di Kuching. Dalam pada itu, Premier Sarawak mengingatkan kestabilan politik serta kerjasama berpasukan dalam gabungan Parti Sarawak GPS perlu terus dipelihara demi memastikan agenda pembangunan negeri dapat

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili merupakan salah seorang ulama Nusantara yang paling dihormati di Masjidil Haram di Mekah pada abad ke-20. Beliau dikenali sebagai seorang pendidik yang tegas, pakar dalam pelbagai cabang ilmu dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan institusi pondok di Malaysia dan juga Indonesia. Nama penuhnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Sa'ad Al-Indonesi Al-Mandaili. Beliau dilahirkan di Hutana Godang, Kota Lopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tahun kelahirannya adalah pada 1328 Hijri bersamaan 1910 Masihi dan beliau wafat pada 1385 Hijri bersamaan 1965 Masihi di Mekah dan dikebumikan di perkuburan Ma'la. Sebelum ke Mekah, Syekh Abdul Qadir berkelana ke tanah Melayu untuk menuntut ilmu. Beliau belajar di Pondok Penanti Seberang Perai dan kemudiannya menyambung pengajian di Maktab Mahmud Al-Ustar di Kedah dan menimba ilmu daripada ulama-ulama besar yang membentuk asas pemikiran akidah dan fiqahnya. Pada tahun 1936, beliau berhijrah ke Mekah. Kerana ketokohan dan ilmunya yang sangat dalam, beliau telah dilantik menjadi pengajar di Masjidil Haram. Beliau mengajar di bawah bumbung Masjidil Haram selama hampir 30 tahun. Kelas beliau sentiasa penuh dengan penuntut ilmu dari seluruh pelosok dunia, khususnya pelajar dari Nusantara. Beliau juga merupakan pakar dalam ilmu fiqh Syafi'i, akidah Asy'ariyah, tasawuf dan juga nahwu. Syekh Abdul Qadir merupakan penulis yang sangat prolifik. Beliau menulis lebih daripada 20 buah kitab dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Kitab yang paling masyhur adalah Penawar Bagi Hati yang membahaskan tentang ilmu tasawuf dan penyucian jiwa, dan kitab ini masih menjadi rujukan wajib di hampir semua pondok dan masjid di Malaysia sehinggalah hari ini. Begitu juga dengan Kitab Senjata Tokbak dan juga Kitab Al-Mazhab atau Tidak Bermazhab. Walaupun beliau berasal dari Sumatera, Syekh Abdul Qadir mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Malaysia. Beliau pernah menetap lama di Kedah dan di Pulau Pinang. Beliau juga adalah bapa kepada Tan Sri Datuk Seri Syekh Ismail bin Syekh Abdul Qadir, yakni mantan mufti Kerajaan Negeri Kedah. Bahkan ramai murid beliau pulang ke Malaysia dan mengasaskan pondok-pondok besar sekaligus menyebarkan manhaj ilmu yang beliau ajarkan di Mekah. Pendengar yang dikasihi, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat warak, tegas dalam mempertahankan kebenaran dan sangat cintakan ilmu. Diriwayatkan bahawa beliau tidak akan berhenti mengajar kecuali jika keadaan kesihatannya benar-benar tidak mengizinkan. Beliau juga sangat pemurah dan sering membantu pelajar-pelajar Nusantara yang kesempitan wang di Mekah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili adalah jambatan ilmu antara tradisi klasik Masjidil Haram dengan dunia Melayu moden. Dan kitab Penawar Bagi Hati beliau terus menjadi ubat rohani bagi masyarakat kita meskipun beliau telah tiada lebih setengah abad yang lalu. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Okey, bersama Sarawak FM kembali untuk bersiaran bersama kami insyaAllah pada pukul 12.39 minit tengah hari, maksudnya solat padu Zuhur, bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Bau Lunduk dan juga Sematan berkenaan dengan berita semasa yang kita nak kongsikan daripada anda, iaitu semasa daripada Jeddah, pengurusan ibadah haji perlu diteruskan, perlu terus diperkasakan melalui pendekatan itijad contemporary selaras dengan perubahan semasa khususnya dalam aspek kesihatan teknologi dan juga keselamatan jemaah. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan bahawa pengalaman menghadapi pandemik COVID-19 sebelum itu membuktikan pentingnya itijad yang pantas dan tepat dalam menentukan hukum serta fatwa mengikut realiti semasa. Jadi beliau juga turut menjelaskan bahawa lembaga tabung haji bukan sekadar institusi simpanan, sebaliknya merupakan merupakan sistem pengurusan haji yang tersusun, komprehensif dan juga efektif bagi memastikan kebajikan jemaah sentiasa terpelihara. Dan tambah beliau lagi, Malaysia komited terhadap pendekatan itijad, kolektif dan juga kontemporari yang melibatkan gabungan pakar pelbagai bidang termasuk fiqh, masakit syariah serta teknologi moden agar pelaksanaan ibadah haji kekal relevan dan dengan cabaran masa kini. Jadi pengurusan haji hari itu tidak lagi tertumpu kepada ibadah semata-mata, sebaliknya turut merangkumi aspek kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Jadi simposium haji perdana ke-50 yang berlangsung di Jeddah turut menghimpunkan lebih 500 peserta termasuk Menteri Agama, ulama dan juga pemikir dari sekitar 60 negara bagi membincangkan isu-isu semasa berkaitan haji dan kemudahan untuk umat Islam. Baik, untuk itu kita teruskan lagi untuk berhibur dengan sebuah lagu Bazli UNAIC, Zikir Melihat Kaabah, untuk anda di Serakan Sehati Sejiwa. Cantik.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi warnai hari anda Sarawak FM 12.51 minit tengah hari. Ha, mungkin ada yang baru ambil anak pulang sekolah. Ada lagi yang berteteh di tepi baru jalan. Oh, bersusun lah. Ha, ada yang nunggu giliran nak ambil anak pulang sekolah waktu tu. Apapun, selamat mendengar kami di Sarawak FM. Dan juga pastikan kita orang apa orang kata parking kereta di yang di tempat kereta yang betul-betul lah. Letak kenderaan kita orang di tempat yang betul-betul. Dan jangan ada serong ke kanan ke kelak tiba-tiba ada kereta yang lain merudu, kita orang pun marah manas je nak. Jadi bukan kita nak menyalahkan siapa-siapa, jadi ia adalah tanggungjawab kita orang pun untuk keselamatan kita orang di kawasan-kawasan yang sempit ataupun kawasan yang sesak, terutamanya di kawasan yang sekolah ya. Jadi kenalah orang kata tadi bertolak ansur di kawasan tersebut. Okey, alright, untuk info yang kita nak kongsikan dengan kita orang yang mana penting untuk kita dan juga berita menarik lah. Sarawak yang bakal mencatat satu lagi detik bersejarah dengan pembukaan Jabatan Batang Lupa 1 di Sebuyau. Jadi pembukaan Jabatan Kalitok sekaligus menamatkan perkhidmatan Feri Triso yang sebelum tu menjadi penghubung utama komuniti di kawasan berkenaan. Jadi sepanjang 4.8 km tu merupakan jembatan merentasi sungai terpanjang di Malaysia. Hanya dijangka bahawa membawa perubahan besar kepada sistem perhubungan dengan perjalanan yang lebih pantas, lancar dan selesa untuk penduduk setempat. Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan pembukaan jembatan tu juga memberi manfaat besar kepada rakyat khususnya ketika musim perayaan. Nah, seperti Hari Raya Haji dan juga Hari Gawai yang selama lagi tiba apabila orang ramai dapat pulang ke kampung tanpa perlu lagi menunggu perkhidmatan peri. Dalam masa yang juga, Kerajaan Sarawak melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 menegaskan komitmen untuk mencapai 100% jaringan jalan raya di seluruh negeri itu bagi memastikan semua komuniti dapat dihubungkan dengan peluang ekonomi, perkhidmatan dan juga pembangunan. Jadi sepanjang rancangan Malaysia ke-12 pula, kerajaan negeri telah melaksanakan transformasi besar infrastruktur termasuk pembinaan 21 jambatan utama di samping rangkaian jalan seperti program ketersambungan jalan pesisir dan jalan utama kedua. Jadi daripada jumlah 10 jambatan telah siap dan dibuka kepada orang ramai menggantikan beberapa perkhidmatan feri sedia ada, manakala 8 lagi dijangka siap menjelang akhir tahun tu. Jadi para pendengar kami di SRFM, pembukaan jembatan Batang Lupa 1 tu bukan ajak sahaja simbol kemajuan, malah bukti pembangunan berterusan yang membawa kemudahan dan kesejahteraan kepada rakyat Sarawak. Alhamdulillah, tahniah untuk kita orang Sarawak. Jadi jom kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya yang akan menghiburkan anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Tapi jangan lupa terus untuk bersiaran hingga penghujung rancangan. Jangan balik siaran dan tune kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Kita akan dengarkan lagu raya dengan sebuah lagu daripada dendangan daripada Hatan, Selamat Datang Sayang, untuk anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Cantik.

Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkenaan.
1: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan Ibadah Haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Duli Fur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
1: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah yang sihat supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah. Sebenarnya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji, maknanya akan susah untuk kita terus dari segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
1: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di Tanah Suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis marin wilayah utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kilogram tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sdn Bhd AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejaran Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Empina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Expressi.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Tiada sebarang unsur jenayah dikesan dalam kejadian seorang pegawai kanan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor ditemukan maut selepas dipercayai terjatuh dari sebuah bangunan di Seksyen 14 Shah Alam. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar mengesahkan perkara itu dan memaklumkan insiden berkenaan bersifat kemalangan. Mangsa berpangkat ASP itu dipercayai jatuh dari tingkat 8 sebuah bangunan. Beliau berkata setakat ini siasatan masih dijalankan bawah mati mengejut SDR dan proses bedah siasat telah selesai dijalankan. Jenazah Allahyarham juga telah selesai dikebumikan di kampung halamannya di Kuantan, Pahang semalam. Strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2046-2030 dijangka dibentangkan secara bersama pada suku ketiga tahun. Menteri Digital Gobing Singh Teo berkata, strategi itu kini dalam proses dimuktamadkan. Kerajaan turut memberi tumpuan terhadap penyediaan agensi berkaitan bagi memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkesan. Cubaan memindahkan 101 ekor kambing secara haram dibidur dipatahkan melalui Op Korban Tegas 2026 pagi tadi. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Perak, Dr. Saiful Nizam Abdul Kadir berkata, rampasan dibuat selepas sepasukan anggota penguatkuasa menahan sebuah kenderaan pada 3.30 pagi di hentian sebelah ladang Bikam arah selatan. Pemeriksaan mendapati pemandu kenderaan itu gagal mengemukakan sebarang dokumen pemindahan yang sah. Seorang warga emas ditahan selepas disyaki mengisi dan mengumpul minyak diesel menggunakan sebuah lori ais di sebuah stesen minyak di Lagenda Heights, Sungai Petani, Kedah. KPTN Kedah dalam kenyataan memaklumkan hasil pemeriksaan terhadap lori ais yang dipandu lelaki itu menemukan satu tong IBC berkapasiti 1,000 liter yang penuh berisi

0: Waktu sekarang pukul 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muzaldi Haji Rabai dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pegawai Perkhidmatan Awam Sarawak perlu sentiasa turun padang, khususnya keluar bandar dan pedalaman, bagi mendengar sendiri suara rakyat serta memahami keperluan mereka dengan lebih baik. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, budaya kerja pegawai juga perlu distruktur semula kepada pendekatan berorientasikan hasil, tangkas, kolaboratif dan berpandukan data. Dalam pada itu, Sarawak terus komited mengekalkan hubungan kerja yang kukuh dengan Kerajaan Persekutuan. Pada masa sama, terus memohon peruntukan yang mencukupi bagi pembangunan utama seperti jalan raya, bekalan air, sekolah, klinik dan hospital, khususnya di kawasan luar bandar. 18 lagi projek anjung usahawan akan dilaksanakan di Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 dengan peruntukan diluluskan RM72.09 juta. Ringgit. Timbalan Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek dijangka menyediakan kira-kira 180 kios perniagaan di beberapa kawasan seluruh negeri. Lokasi terlibat Kuala Lawas, Terusan, Limbang, Dalat, Daro, Lubuk Antu, Long Lama, Song dan Berkenu. Sebelum ini, di bawah RMK-12, 5 projek anjung usahawan berjaya disiapkan di Teluk Melano, Sematan, Gedong, Sunda dan Lawas. 50 kios perniagaan disediakan dijangka mula beroperasi tahun ini sekaligus memberi manfaat kepada usahawan tempatan dan menyokong aktiviti ekonomi kawasan masing-masing. 122 projek di bawah Program Transformasi Jambatan Luar Bandar RBTTP di Sarawak berjalan lancar. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, 4 jambatan siap dibina manakala 52 lagi dalam pembinaan. 11 lagi pada peringkat tender, sementara 55 projek di peringkat pra-kontrak. Projek bertujuan meningkatkan perhubungan bagi komuniti luar bandar serta menyokong kesaling hubungan di seluruh negeri supaya setiap lokasi mudah diakses. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akilah Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum.

di Zanhat, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Salam Padu Asar untuk petang ini pada pukul 3.39 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.42 minit petang. Zon 3 Niah Berkenu Miri Sebuti Marudi 3.46 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu 3.50 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingan Mukah Dalat Sibu Kerangit Kapit dan Song 3.55 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintango dan Rajang 3.57 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debang 3.57 minit petang. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam 3.59 minit petang. Dan di Zon 8 Kuching Siburan Baut Lunduk dan Sematan. Salam Padu Asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 4.02 minit petang. Demikian jadual Salam Fadu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
2: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
1: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
2: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
1: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
3: Dengarkan lagu-lagu retro.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Ritma, muzik retro terbaik.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from excessing a cost of living pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara terlangsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: Tapi ia akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas, mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sehat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang diculik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis. Sambil menegaskan tabir urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyorakan keyakinan terhadap keupaya Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang undang-undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama. Sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi kerajaan madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turkiye hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku MM2H yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Penggi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Nama Petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Sarawak rekod hasil pendapatan RM3.865 bilion setakat April 2026. FWTA pastikan pengurusan pekerja asing telus, sistematik dan berintegriti. Lelaki warga Indonesia dipenjara 12 bulan, miliki lebih 2,000 biji telur penyu tanpa permit. Disampaikan berita sepenuhnya selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita Sarawak FM. Sarawak mengunjurkan hasil pendapatan negeri sebanyak RM13.049 bilion bagi tahun ini. Setakat April, RM3.865 bilion atau 29.6% hasil berjaya direkodkan. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ogah Embasah berkata, kutipan hasil disumbang melalui beberapa sumber utama, diterajui cukai jualan negeri berjumlah RM1.585 bilion. Pampasan tunai sebagai ganti hak minyak dan gas menyumbang RM1.106 bilion, diikuti dividen berjumlah RM545 juta dan royalti air mentah RM217 juta. Sumbangan lain termasuk pendapatan faedah dan premium tanah masing-masing berjumlah RM87 juta, hasil hutan RM69 juta serta geran dan bayaran balik daripada kerajaan persekutuan berjumlah RM25 juta. Hasil tambahan sebanyak RM145 juta turut dijana daripada sumber lain seperti royalti perlembongan, jualan air dan sewa tanah. Dalam perkembangan lain, 18 daripada 118 projek di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak telah siap. Jelas Dato' Ahmad Douglas, baki projek ini di pelbagai peringkat pelaksanaan dengan 36 projek dalam pembinaan, 25 di peringkat tenda dan 39 pada peringkat prakontrak. Projek bernilai keseluruhan RM8.44 bilion merangkumi pembangunan jalan luar bandar, pembinaan jambatan luar bandar dan jalan Jiwa Murni. Daripada 11 projek jalan Jiwa Murni, 9 telah diserahkan kepada JKR Sarawak, manakala 2 lagi masih menjalani kerja-kerja pembaikan sebelum penerimaan akhir. Pendekatan transformasi pekerja asing FWTA merupakan langkah strategik Kerajaan Sarawak memastikan pengurusan pekerja asing dilaksanakan secara telus, sistematik dan berintegriti sekaligus melindungi kepentingan rakyat negeri ini. Inisiatif tersebut bukan sahaja memperkukuh kecekapan ekosistem tenaga kerja, malah berperanan menangani isu pekerja asing tanpa izin melalui pendekatan pengurusan lebih tersusun dan bersepadu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala menegaskan, FWTA dibuat mengikut prosedur perundangan, pentadbiran dan kewangan yang ditetapkan serta telah mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Pelaksanaan itu turut tertakluk kepada semakan berkala, audit dan pemantauan badan berwibawa bagi memastikan tahap pematuhan, accountability serta nilai untuk wang sentiasa terpelihara. FWTA dilaksana menerusi model kerjasama awam swasta dengan keseluruhan kos pembangunan dan operasi dibiayai sepenuhnya oleh pihak swasta tanpa peruntukan kerajaan. Stesen meragang di Merapok Lawas bakal muncul sebagai pengeluar keju mozzarella berasaskan susu kerbau terbesar negara. Ini sekaligus meletakkan Sarawak sebagai hub industri tenusu halal baharu di Asia Tenggara. Penolong Pegawai Veterina Kanan, Jabatan Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas, Robin Asud berkata, Penternak yang memelihara kerbau secara tradisional dan kecil-kecilan akan dibantu menerusi projek tersebut. Lebih 13 juta ringgit disalurkan melalui Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA untuk membina kelengkapan infrastruktur dan kilang pemprosesan keju di Meragang di atas tanah seluas 488 hektar. Ia mengurangkan kebergantungan terhadap import serta mewujudkan peluang ekonomi kepada penduduk. Projek turut mendapat sokongan dan dana daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama strategik Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak dan Meragang Green Valley Dairy Sdn Bhd sebagai syarikat peneraju utama projek.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun PH Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri, Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi berangkat ke Tanah Suci 23 Mei ini bagi menunaikan ibadah haji musim 1447 Hijriah 2026 Masihi. Pasangan itu diiringi Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Terdahulu, satu majlis ringkas bacaan doa selamat diadakan di sebuah hotel di Kuching sebagai tanda memohon keselamatan dan kesejahteraan sepanjang perjalanan menunaikan rukun Islam kelima itu. Majlis berkenaan dipimpin Timbalan Imam Besar Negeri Sarawak, Ustaz Muhammad Ihsan Hazir. Para tetamu yang hadir memberikan salam perpisahan serta mendoakan yang di-Pertua Negeri dan isteri memperoleh haji yang mabrur. Seorang lelaki warga Indonesia dijatuhi hukuman penjara 12 bulan oleh Mahkamah Seksyen Kuching semalam selepas mengaku bersalah memiliki 2,253 biji telur penyu tanpa permit atau lesen sah. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 37 dalam kurungan 2 dalam kurungan A dibaca bersama Seksyen 29 dalam kurungan 1 kurungan C Ordinan Perlindungan Hidupan Liar atas kesalahan memiliki telur penyu secara haram tanpa kebenaran daripada Kontroler Hidupan Liar. Kes ini merupakan hasil operasi bersepadu khazanah serta kerjasama penguatkuasaan rentas sempadan antara Malaysia dan Indonesia bagi membanteras aktiviti penyelundupan telur penyu di sempadan kedua-dua negara. Sarawak Forestry Corporation (SFC) akan terus memperkukuh kerjasama strategik bersama-sama agensi penguatkuasaan dalam dan luar negara bagi memastikan aktiviti penyelundupan serta perdagangan haram hidupan liar dapat dibanteras secara berkesan demi melindungi khazanah biodiversiti negara. Kira-kira 30,000 pengunjung disasar hadir ke pameran kerjaya dan latihan Sarawak Esket Fair yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Jun ini. Program bakal diadakan di pusat acara Hikmah Exchange. Pengurus Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Community Innovative Learning Muhammad Syafi'i Edmund berkata, Esket Fair 2026 akan menghimpunkan 110 pempamer. Mereka terdiri daripada pihak industri, institusi tempatan dan antarabangsa serta agensi bantuan kewangan pendidikan. Program kali ke-14 itu merupakan anjuran Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat bersama Tegas diadakan sejak 2012. Pelbagai aktiviti utama berbentuk interaktif, mesra keluarga dan memberi pengalaman pembelajaran secara hands-on turut disediakan kepada pengunjung. Beliau berkata demikian semasa temu bual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Carnival Mayfest 2026 bukan sekadar platform hiburan dan pelancongan, malah menjadi simbol perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang berkata, menerusinya masyarakat terlibat dengan pelbagai aktiviti kebudayaan, sukan, seni, hiburan dan komuniti. Melalui kerjasama erat yang tercipta menerusi penganjurannya, Bandar Miri yang dinamik, progresif dan berbilang budaya dapat dicapai. Beliau berucap merasmikan karnival tersebut di Miri. Karnival berlangsung bermula semalam hingga Ahad ini sempena ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri. Turut diadakan kaunter perkhidmatan Majlis Bandaraya Miri bagi memudahkan urusan penduduk. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak rekod hasil pendapatan RM3.865 bilion setakat April 2026. FWTA pastikan pengurusan pekerja asing telus, sistematik dan berintegriti. Lelaki warga Indonesia dipenjara 12 bulan, miliki lebih 2,000 biji telur penyu tanpa permit. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akhil Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani di situ menemani petang anda dan untuk siaran hari itu hari Khamis 21 Mei bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, kami Wanani akan bersama dengan anda selama 3 jam dari pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam untuk pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Muzrock untuk pertemuan Ritma Music Retro Terbaik yang bersiaran dari pukul 2 petang hingga 6 petang. Dan kami doakan semoga anda terus terhibur bersama dengan kami di Sarawak FM. Baik, untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa, saya akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas itu kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan simfoni pada hari ini. Terus bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Simfoni disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang berpukul 6.26 minit petang. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Maghrib 6.28 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.31 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.33 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Maghrib 6.38 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sari, Kejulau, Bintangor dan Rajang, Maghrib 6.39 minit petang. Untuk Zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, Maghrib 6.39 minit petang. Manakala Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maluda, Maghrib 6.41 minit petang. Dan yang terakhir, untuk anda yang berada di Zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang berpukul 6.44 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Simfon.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Tuntutan statutori dikeluarkan terhadap TikTok susulan kegagalan menurunkan kandungan bersifat menghina, memfitnah serta akaun palsu yang dikaitkan dengan institusi diraja secara serta-merta. MCMC memaklumkan isu berkenaan dilaporkan melibatkan hantaran daripada sebuah akaun palsu yang mendakwa mempunyai kaitan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia mengandungi kenyataan jelik melampau, palsu, berunsur ancaman dan menghina. Lembaga Tabung Haji memaklumkan dua orang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di Mekah. Jemaah pertama, seorang lelaki berusia 64 tahun dari Parit Buntar Perak, disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal akibat asma yang teruk. Manakala jenazah kedua berusia 66 tahun merupakan seorang jemaah wanita berasal dari Tawau, Sabah. Kedua-dua jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah, Mekah. Kejayaan ujian klinikal fasa 3 secara rawak produk Novastatic keluaran sebuah syarikat tempatan melakar sejarah bagi Malaysia sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan inovasi terapeutik bernilai tinggi berasaskan biodiversiti tempatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan Novastatic merupakan ubat botani yang dibangunkan khusus untuk pengurusan kelesuan berkaitan kanser dalam kalangan pesakit kanser payudara tahap lanjut yang sedang menjalani rawatan. Komitmen dalam memperkasa pendidikan anak-anak luar bandar terus dipertingkat melalui pelaksanaan program tuition pintar at Kedah tahun 2026 melibatkan peruntukan sebanyak RM395,500 dengan penyertaan 113 buah sekolah di seluruh wilayah operasi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah-Kedah. Pengerusinya, Datuk Seri Mazir Khalid berkata, program itu merupakan intervensi pendidikan berkesan dalam membantu pelajar meningkatkan prestasi akademik, terutama bagi subjek teras SPM. 17 penumpang termasuk seorang kanak-kanak selamat dalam kejadian sebuah bas terbakar di kilometer 195.9 Lebuh Raya Plus arah selatan Air Keruh petang tadi. Mangsa berjaya menyelamatkan diri sebelum api marak membakar hampir 70% bas berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid berkata punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Isya 7.42 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isya 7.45 minit malam. Untuk zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Bauh dan Bintulu, Isyak 7.47 minit malam. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.52 minit malam. Seterusnya zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sariki, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.53 minit malam. Manakala zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak, Isyak 7.52 minit malam. Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.54 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.58 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni Mahabbah Memusik Jiwa.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
5: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
4: Ibu bingung, bah. Cuma kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
5: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
4: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetakluk terma.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
6: Berbeza budaya, belenan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.

Kata kutipan hasil disumbang melalui beberapa sumber utama diterajui cukai jualan negeri berjumlah RM1.585 bilion. Pampasan tunai sebagai ganti hak minyak dan gas menyumbang RM1.106 bilion. Dan diikuti dividen berjumlah RM545 juta dan royalti air mentah RM217 juta. Sumbangan lain termasuk pendapatan faedah dan premium tanah masing-masing berjumlah RM87 juta, hasil hutan RM69 juta serta geran dan bayaran balik daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah RM25 juta. Hasil tambahan sebanyak RM145 juta turut dijana daripada sumber lain seperti royalti perlembungan, jualan air dan sewa tanah. Antara perkongsian yang menarik perhatian saya untuk malam tu berkenaan dengan stesen Maragang di Merapuk Lawas bakal muncul sebagai pengeluar keju mozzarella berasaskan susu kerbau terbesar negara. Okey, ini sekaligus meletakkan Sarawak sebagai hub industri tenusu halal baharu di Asia Tenggara. Penolong Pegawai Veterina Kanan, Jabatan Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas, Robin Asud berkata, penternak yang memelihara kerbau secara tradisional dan kecil-kecilan akan dibantu menerusi projek tersebut. Lebih RM13 juta disalurkan melalui Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA untuk membina kelengkapan infrastruktur dan kilang pemprosesan keju di Maragang di atas tanah seluas 488 hektar. Ia mengurangkan kebergantungan terhadap import serta mewujudkan peluang ekonomi kepada penduduk. Projek turut mendapat sokongan dan dana daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama strategik Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak dan Maragang Green Valley Dairy Sdn Bhd sebagai syarikat peneraju utama projek.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa dia? Trok khabar. Mun nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke spetah. Gia kita. Macam kau kita orang yang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitok
0: ya, kipas nak tepi apa ke apa
1: kenyok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan
1: tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Berhati-hati dengan scam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas Kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia, dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrik, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Indonesia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sebelum hari wukuf ni.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup, kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah, perjalanan itu lancar.
5: Yeah. Kami sebagai petugas perubatan, memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar pura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baharu berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu, UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Suhuyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julian Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi, Yap Roy King. Dalam acara bergu campuran Centang G Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak sedang mengkaji kaedah pengeluaran padi baru tanpa memerlukan penanaman semula benih padi di Miri. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kajian itu kini dijalankan sektor swasta menggunakan dana sendiri, namun kerajaan masih menunggu hasil bagi melihat kejayaan pengeluaran padi. Padi itu menggunakan benih perennial yang akan sentiasa berbuah daripada benih asal dan tidak perlu ditanam semula. Benih padi ini dibangunkan oleh Universiti Yunan. Katanya kejayaan kajian ini akan menambah pengeluaran beras penting untuk sekuriti makanan, terutamanya persiapan masa depan Sarawak. RM597 projek pembangunan bernilai RM4.62 bilion dikendalikan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak setakat ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, pelaksanaannya menerusi 6 agensi pembangunan. 91 projek di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semarahan bernilai RM456.42 juta dan 33 projek di bawah Agensi Pembangunan Sri Aman bernilai RM916.29 juta. 248 projek lagi di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betong bernilai RM681.17 juta, sementara 35 projek menerusi Agensi Pembangunan Delta Rajang bernilai RM704.4 juta. Selain itu, 68 projek di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Wilayah bernilai RM678.79 juta serta 22 projek bawah Agensi Pembangunan Wilayah Tengah Rajang bernilai RM1.186 bilion. 156 projek telah siap, 130 dalam pembinaan, 38 di peringkat tender dan 273 di peringkat prakontrak. Pelaksanaan Pendekatan Transformasi Pekerja Asing FWTA, satu inisiatif kerajaan memperkukuh pengurusan pekerja asing di Sarawak. Ia bertujuan meningkatkan kecekapan dan ketelusan di pihak majikan, pihak berkepentingan industri dan kerajaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala, dalam kenyataan di Facebook berkata, FWTA dilaksana melalui model kerjasama awam swasta. Semua kos pembangunan modal dan operasi bagi ekosistem projek dibiayai sepenuhnya sektor swasta. Yuran RM1,854 yang diluluskan kerajaan diguna sepenuhnya untuk tujuan operasi, penyelenggaraan dan penambahbaikan FWTA. Beliau menegaskan kerajaan tidak menerima atau menyimpan sebarang bahagian daripada yuran tersebut kerana keseluruhan jumlah dibayar kepada penyedia perkhidmatan. Tahun lepas, 36,672 approval in principle AP bagi pengambilan pekerja asing telah diluluskan melalui sistem FWTA. RM65,000 dana projek kecil luar bandar MRP Fasa 2 2026 diagihkan kepada 22 organisasi dan institusi komuniti di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datuk. Penyerahan replika cek disampaikan Naib Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Tanjung Datuk Sintu Layang mewakili ADUN Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan. Agihan MRP melibatkan pelbagai organisasi termasuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Kawasan Rukun Tetangga, Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta Pengurusan Masjid. Sumbangan bagi menyokong pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan serta kebajikan di sekitar Lunduk dan Sematan. Pembangunan pesat Bandaraya Miri memerlukan pendekatan lebih berpandangan jauh. Ini terutama ketika berdepan cabaran era kecerdasan buatan AI, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, Miri mampu muncul sebagai bandar raya terbaik pada masa depan. Ia disokong warga kerja yang komited, kepimpinan berwawasan serta penglibatan aktif masyarakat. Beliau berucap merasmikan majlis menaikkan bendera sempena ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri mewakili Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian.
Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Aqilah Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azri di jam yang kedua tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi untuk kita yang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan, come on guys, komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen daripada kita orang. Dan jom kita nak layan dulu lagu daripada Jungkook 7, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musikal drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Gini tuh.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun gini tuh. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tuh.
2: Betul-betul percuma.

tanah. Menteri Luar Itali Antonio Tahani menyifatkan tindakan terhadap aktivis yang dipintas di perairan antarabangsa itu sebagai pencabulan hak asasi manusia. Selain mendakwa, mereka turut mengalami gangguan dan penghinaan. Datuk Bandar Paris Emmanuel Gregor bercadang untuk memohon pemberian status warga kehormat kepada orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat, juga wartawan Palestin. Menurut pejabat Datuk Bandar, Paris memilih orang awam berbanding keganasan, undang-undang berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susulan tekanan bekalan bahan api dan peningkatan kos import sekaligus mencetuskan bantahan rakyat di beberapa kawasan. Harga petrol bagi tong 20 liter meningkat daripada RM29,500 kepada RM36,000. Beberapa jam selepas kenaikan itu berkuat kuasa, penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya. Agensi Penyakit Berjangkit CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, hospital awam akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Dado terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Dado, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta.
1: Pesanan ini daripada Cik Razali dan Agensi Anti Darah Kebangsaan.

0: jiwa.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Desa Jiwa.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan figura paling dominan dalam sejarah Islam tradisional di Indonesia. Beliau bukan sahaja dikenali sebagai seorang ulama besar yakni pakar hadis, malah merupakan pengasas kepada organisasi Islam terbesar di dunia iaitu Nahdlatul Ulama ataupun NU. Nama penuhnya Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid dan beri gelaran Hadratus Syekh yakni Tuan Guru Besar. Tempat lahirnya di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Tahun kelahirannya pada 1287 Hijri bersamaan 1871 Masihi dan beliau wafat pada 1366 Hijri bersamaan 1947 Masihi di Jombang. Salah silah beliau bersambung sehinggalah ke Raja-Raja Majapahit dan juga para Wali Songo. Beliau dibesarkan dalam persekitaran pesantren. Setelah menimba ilmu di pelbagai pesantren di Jawa, beliau berhijrah ke Mekah untuk mendalami ilmu agama selama 7 tahun. Beliau merupakan murid kesayangan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau juga sangat mendalami kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sehingga mendapat pengiktirafan untuk mengajar hadis di Masjidil Haram. Semasa di Mekah, beliau bersahabat baik dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni pengasas Muhammadiyah. Walaupun kedua-duanya membawa aliran yang berbeza, sekembalinya ke tanah air, mereka tetap mengekalkan hubungan persaudaraan yang erat. Sekembalinya dari Mekah, beliau mendirikan pesantren Tebuireng di Jombang. Pada waktu itu, Tebuireng dikenali sebagai kawasan yang penuh dengan maksiat dan jenayah. Melalui pendekatan dakwah yang sabar, beliau berjaya mengubah kawasan tersebut menjadi pusat ilmu yang paling berpengaruh di Jawa. Sebagai tindak balas kepada kebangkitan gerakan pembaharuan dan perubahan politik di Timur Tengah, yakni kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, beliau bersama beberapa ulama yang lain seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah menubuhkan Nahdlatul Ulama, yakni kebangkitan ulama pada 31 Januari 1926. Tujuannya tidak lain tidak bukan mempertahankan amalan Islam bermazhab khususnya mazhab Syafi'i dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Beliau menerima isyarat berupa tasbih dan tongkat daripada gurunya Syekh Khalil Bangkalan sebelum memulakan penubuhan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang nasionalis sejati. Beliau sangat tegas menentang penjajahan Belanda dan Jepun. Beliau mengeluarkan fatwa bahawa mempertahankan tanah air daripada penjajah, yakni British, adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu. Dan fatwa inilah menjadi pembakar semangat kepada para santri dan rakyat sehingga mencetuskan pertempuran hebat 10 November di Surabaya. Tarikh resolusi jihad ini kini disambut sebagai Hari Santri Nasional di Indonesia. Beliau menulis banyak kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan utama warga NU. Antaranya adalah Adabul Alimil Wal Muta'allim, kemudian Risalatu Ahli Sunnah Wal Jamaah dan juga An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Pendengar yang dimuliakan sekalian, beliau adalah bapa kepada Kiai Haji Wahid Hashim, iaitu Menteri Agama pertama Republik Indonesia, dan datuk kepada Abu Rahman Wahid, yakni Gus Dur, iaitu Presiden keempat Indonesia. Kepimpinan Kiai Haji Hashim yang menyatukan antara keteguhan agama dan semangat kebangsaan menjadikannya seorang pahlawan nasional Indonesia. Hadratus Syekh mengajarkan bahawa menjadi seorang ulama tidak bermakna hanya duduk di atas tikar sejadah, tetapi juga harus berada di barisan hadapan dalam membela maruah bangsa dan negara. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

0: kesihatan lelaki. Mengikut definisi kesihatan yang diiktiraf secara global oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, seorang lelaki yang sihat ialah seorang yang diperkasakan untuk mengalami kesejahteraan fizikal, mental dan sosial yang optimum dan yang mengalami kesihatan sebagai sumber untuk kehidupan seharian. Maksudnya, lelaki yang sihat dapat menjalankan tugas harian dengan optimum.
1: Bagaimanakah lelaki boleh menjaga kesihatan mereka dengan lebih baik? Makan secara sihat, bersenam dan cukup tidur. Pemakanan secara seimbang dengan dos sayur-sayuran dan buah-buahan yang sihat setiap hari. Elakkan garam, gula dan makanan segera yang berlebihan. Elakkan makan berlebihan. Bersenam sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Tidur secukupnya supaya anda tidak berasa letih pada waktu siang. Lakukan pemeriksaan kesihatan. Penting untuk membuat pemeriksaan berkala. Syorkan lelaki berumur 30 tahun ke atas perlu menjalani pemeriksaan tahunan dengan doktor keluarga. Pergi jumpa doktor. Periksa tekanan darah. Periksa paras gula. Periksa paras kolesterol anda. Syorkan menggunakan ScreenMan, aplikasi berasaskan web untuk membimbing lelaki mengenai pemeriksaan kesihatan. Tersedia secara percuma www.screenman.org.
0: Sokongan daripada ahli keluarga, terutamanya pasangan, didapati menggalakkan untuk menjaga kesihatan mereka.
1: Perkongsian ini daripada kami, Sarawak FM, Radio Sahti Sejiwa Anda.
2: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

0: Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesanan khas daripada Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM.
2: Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM.

0: di Sarawak FM. Di Sarawak FM.
1: Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Adin.

0: Pagi cantik.
1: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
2: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
1: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. Jambatan Batang Lupar 1 bawa perubahan buat masyarakat pesisir. Bihas 2026 letakkan Borneo sebagai hub halal. Pemandu lori maut 7 jam tertimbus dalam lumpur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Jambatan Batang Lupar 1 yang menghubungkan Sebuyau dan Triso dijangka membawa perubahan besar kepada kehidupan masyarakat pesisir di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kemudahan baharu itu mengurangkan masa perjalanan kepada hanya 5 minit. Sebelum ini, perkhidmatan feri digunakan dengan masa perjalanan antara 30 hingga 45 minit. Projek itu memperkukuh jaringan perhubungan serta merangsang pertumbuhan sosioekonomi di kawasan pesisir. Ia turut memudahkan perjalanan penduduk di sepanjang laluan pesisir untuk bergerak ke Kuching serta bandar-bandar utama lain di Sarawak dengan lebih cepat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pra-Pembukaan Jabatan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Pembinaannya dibiaya sepenuhnya oleh kerajaan negeri dengan kos lebih 848 juta ringgit. Jambatan dua lorong satu hala sepanjang 4.84 kilometer itu merupakan jambatan merentasi sungai terpanjang di Malaysia dan mula dibuka kepada orang ramai semalam. Penyerahan pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dijangka dimuktamadkan menjelang akhir Jun tahun ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kerajaan Persekutuan bersetuju untuk memindahkan pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak dengan nilai 1.8 bilion ringgit. Pada suku ketiga tahun ini, Kerajaan Negeri akan meneruskan usaha untuk menyatukan semua pihak berkuasa pelabuhan negeri di bawah satu pihak berkuasa pusat yang akan dikenali sebagai Lembaga Pelabuhan Sarawak. Ini akan memperkemas penggubalan dasar, kawal selia serta menyelaras usaha pembangunan selaras pelaksanaan Pelan Induk Strategik Pelabuhan Sarawak. Sarawak Julung kalinya bakal menganjurkan pameran halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 pada 21 hingga 23 Julai depan di Tebingan Kuching. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berharap ia mampu memperkukuh jaringan perdagangan dan pelaburan halal selain memperluas akses pasaran kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS serta usahawan halal. Pameran itu akan meletakkan Borneo terutama Sarawak sebagai hub halal pada masa akan datang. Beliau berkata demikian pada sidang media Bihas 2026 di Kuching. Bihas 2026 menghimpunkan pembuat dasar, pemimpin industri dan pakar halal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dan Sri Lanka. Penganjurannya menyasarkan penyertaan 20 pelabur antarabangsa, 50 sesi padanan perdagangan, 100 pempamer dan 400 delegasi persidangan. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2026 menyasarkan kehadiran melebihi 23,000 pengunjung tahun ini. Kerabat diraja dari Selangor dan Perlis turut dijangka mencemar duli untuk menyaksikan festival tersebut. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu menyifatkan ia sebagai satu penghormatan besar kepada Sarawak dalam penganjuran festival berprestij itu. RWMF 2026 bakal menampilkan lebih banyak kumpulan muzik berskala besar berbanding persembahan solo seperti sebelum ini, termasuk penyertaan kumpulan dari Mongolia, Korea dan Uzbekistan. Pelbagai acara menarik bakal disajikan, antaranya persembahan artis tempatan dan antarabangsa, selain pelbagai bengkel interaktif yang mengetengahkan kepelbagaian budaya dan muzik. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberi bayangan bahawa pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak semakin dekat. Meskipun tidak memberi tarikh sebenar, namun beliau menegaskan tempoh untuk melaksanakan PRU Dun Sarawak masih berbaki hingga Februari tahun depan. Pada masa sama, beliau menyeru Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS supaya terus bersatu menolak budaya berpecah belah serta terus memelihara kebajikan rakyat. Air Borneo boleh mengemukakan permohonan untuk menyediakan perkhidmatan penerbangan bagi laluan Kuching Sibu, Kuching Miri dan Kuching Bintulu secara komersial, memandangkan laluan berkenaan tidak dikategorikan sebagai perkhidmatan udara luar bandar RAS. Menurut kenyataan Kementerian Pengangkutan, laluan seperti Kuching Sibu dan Kuching Miri merupakan penerbangan antara bandar dan tidak memenuhi kategori perkhidmatan luar bandar, sekaligus tidak wajar menerima subsidi kerajaan. Berdasarkan semakan semula RAS oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia pada 2017, laluan berkenaan tidak lagi memenuhi definisi obligasi perkhidmatan awam, memandangkan laluan tersebut turut dioperasikan secara bersama oleh Muswings dan AirAsia, Malaysia Airlines Berhad atau kedua-duanya. Pada masa ini, AirAsia mengendalikan laluan Kuching Miri sebanyak 46 kali seminggu, Kuching Bintulu 38 kali seminggu dan Kuching Sibu 37 kali seminggu. Pusat Penternakan Kerbau dan Fasiliti Pemprosesan Keju Halal telah sedia dibangunkan di Stesen Maragang Lawas. Penolong Pegawai Veterina Kanan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Daerah Lawas, Robin Asud berkata, ia bagi menyokong operasi pengeluaran secara komersial menggunakan mesin berteknologi dari India. Jabatan Perkhidmatan Veteriner turut meminjamkan 500 ekor kerbau secara pawah kepada syarikat dilantik. Bakar kerbau Riverine dipilih untuk diternak di stesen tersebut dengan seekor kerbau betina mampu menghasilkan sekitar 15 liter susu sehari berbanding hanya 5 liter sehari bagi kerbau betina tempatan. Pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengambil masa lebih 7 jam bagi mengeluarkan jasad seorang pemandu lori yang maut selepas lori dipandunya kemalangan di Jalan Batang Lupar Sadong Sebuyau pagi semalam. Kemalangan berlaku apabila tayar hadapan lori membawa muatan premix itu pecah menyebabkan ia gagal dikawal dan terbabas ke dalam parit berlumpur. Menurut Komander Operasi JBPM Zon 2, Muhammad Mirza Zalmira Miraj, mangsa Richmond Pusai, 27 tahun, terperangkap dalam timbunan lumpur. Operasi mengeluarkan mangsa turut menggunakan kren dan jengkaut bagi mengalihkan lori. Mangsa berjaya dikeluarkan pada pukul 2.47 petang semalam dan disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Jambatan Batang Lupar 1 bawa perubahan buat masyarakat pesisir. Bihas 2026 letakkan Borneo sebagai hub halal. Pemandu lori maut 7 jam tertimbus dalam lumpur. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaen dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

dunia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Summit Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, semua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel menerusi platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan molekul bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
3: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam hal itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya, tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin bersaing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
4: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam pada itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik

soalan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Okey, Jai masih lagi bersama-sama dengan kita orang bermula seawal 6 pagi tadi sampailah ke pukul 10 pagi tok kelak, dan hari tok merupakan hari persekolahan yang terakhir lah untuk anak-anak. Oh, sebab cuti sekolah pertengahan tahun 2026 di Sarawak akan bermula selama 16 hari, bermula esok 23 Mei sehingga 7 Jun. Oh, panjang cuti sekolah ya. 16 hari, hampir 2 minggu lah nak. Oh, 2 minggu lebih. Dan sesi persekolahan akan bersambung lagi lah hari Isnin, 8 hari bulan Jun 2026. Dan untuk perancangan, mungkin kita boleh kongsikan juga lah untuk cuti penggal persekolahan yang seterusnya kelah. Cuti penggal 2, 29 Ogos hingga 6 September 2026. Sementara untuk cuti akhir persekolahan 5 Disember sampailah 31 Disember 2026. Jadi selamat merancang apa orang kata percutian lah bersama dengan anak-anak sempena dengan cuti sekolah. Dan untuk bulan 5, bulan 6 pun, panjang cuti.

0: seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir, jam 9.30 malam, hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.
3: Okey, selepas itu dikongsikan tajuk utama akhbar. Ada dua akhbar di tangan kami. Mas Sato, Suara Sarawak dan juga Utusan Borneo. Flor Etiet dan Azli Senario dan Yasin Senario, Saka Perawan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 8 pagi. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil dilanjutkan hingga 12.30 tengah malam Ahad ini bersepeda dengan perlawanan akhir Piala Malaysia antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Rapid Rail Sdn Bhd, Rapid Rail dalam kenyataan memaklumkan waktu operasi